0: you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: El booster seat, papá cierra la bolsa y allá van. ¡Ay! Pero mamá no se ha dado cuenta de que dejó la taza del café en el techo del coche. O sea, ¡no!
3: No te preocupes por las cosas pequeñas. Tan solo asegúrate de que lo importante lo aciertas. Como asegurarte de que tus niños estén abrochados correctamente en el asiento correcto para su edad y tamaño.
4: Visita
5: nhtsa.gov/protegidos.
3: Presentado por NHTSA y el Ad Council.
6: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit solo un ciclo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: La esperanza ha sido parte de mi recuperación porque a veces era lo único que tenía. Fue solamente cuando entré en recuperación que quizás recordé mis pasiones, pero creo que lo más importante es en la manera de que la vida puede comenzar nuevamente.
3: Conoce el poder de la esperanza. Recuperarte es posible. Hazlo tú también en comienzaconesperanza.com. Un mensaje de National Council for Mental Wellbeing, Shatterproof y el Ad Council.
5: ¿Qué tal, mi gente? Soy Jimena Aguilar y quiero llevarlos a un viaje donde la diversión y la buena vibra son el destino. No importa desde dónde me escuches,
7: esto es para ti.
5: Aquí no solamente hablamos, conectamos. Así que prepárate para historias que inspiran,
7: risas que contagian
5: y música que te hará vibrar. Aquí no hay guiones, solo autenticidad y pura buena vibra. Ajusta tu sintonía, guarda esta estación como tu favorita
7: y recuerda regresar aquí.
5: Misma estación de lunes a viernes. Esto es Jimena Aguilar en vivo.